Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, sebuah lagu daripada Wali Band dengan lagu Puaskah. Ha, itu dia. Kemudian di sini ada lagi kiriman daripada Hasni. Hasni Popol katanya. Hasni pun Popol sudahkah? Okey, katanya cuaca di Kudang panas. Alhamdulillah. Dan selepas lagu ini kita beraksi ketika untuk menyiarkan berita perdana tepat pukul 1 petang.

Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat secara berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menyatakan kerajaan pada masa ini terus memperkukuh penggunaan dan integrasi data merentas kementerian dan agensi agar setiap keputusan dasar dibuat berdasarkan analisis yang lebih komprehensif. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga memberi respons mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia yang AI. Yang berhormat menjelaskan usaha tersebut memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu melalui penglibatan serta kerjasama strategik pelbagai pihak. Mengenai pendekatan kementerian dalam pembangunan industri sukan sebagai salah satu sektor ekonomi pula, yang berhormat menyatakan kementerian akan menyusun dan menstruktur perkembangan sektor berkenaan dengan lebih teratur dan sistematik ke hadapan. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pembangunan mengenai usaha bagi memastikan kelulusan, pelaksanaan dan penyiapan projek serta proses pembayaran dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menjelaskan penyelarasan antara pegawai projek, perunding dan kontraktor perlu ditingkatkan terutama kemahiran pegawai dalam pemprosesan tuntutan dan penggunaan Tafiz 2.0. Menteri Pembangunan juga memberi respons mengenai pengumpulan kitar semula serta pelupusan sisa elektrik. Menurut Yang Berhormat, e-sisa perlu dilupuskan dengan mengikut peraturan bagi pencemaran toksik dan kesannya kepada kesihatan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Sidang ditangguhkan tengah hari tadi dan akan disambung petang ini pukul 2.30 petang.

Pasukan Polis Diraja Brunei sedang mengesan seorang perempuan warga negara Indonesia berkaitan kesalahan buruh. Wasniati Kasid Radi berumur 41 tahun memegang pasport bernombor E8385760. Sebarang maklumat mengenainya boleh menghubungi Balai Polis Berakas di talian 233-0412 atau talian kecemasan Polis 993. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita antarabangsa.

Banjir, tanah susur dan kemalangan yang disebabkan oleh hujan lebat berterusan selama 9 hari bersamaan dengan lebih daripada sebulan turunan hujan di beberapa buah kawasan yang merata.

0: mengikut sekurang-kurangnya 16 orang di utara Filipina. Hujan daripada ribut tropika mengakibatkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Pulau Luzon dan banjir di jalan-jalan Manila. 7 daripada jumlah kematian dicatatkan di kawasan peranginan Baguio apabila kawasan pergunungan runtuh mengenai 3 buah rumah. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mereka yang masih hilang. Jabatan Kaji Cuaca melaporkan hujan selama 4 jam merekodkan 47% lebih tinggi berbanding hujan lazimnya bagi sebulan. Taufan Dolphin membawa hujan lebat dan menyebabkan ratusan penerbangan di timur China. Pihak berkuasa berkata lebih daripada 1,000,000 orang dievakuasi dalam beberapa hari kebelakangan. Sistem cuaca hilang kawalan setelah taufan melanda di pesisir wilayah Zhejiang dan dengan Pusat Kaji Cuaca Kebangsaan mengeluarkan amaran taufan berkurangan pada awal pagi. Bagaimanapun, pusat tersebut memberi amaran sebahagian timur dan tengah China akan terus mengalami hujan lebat dalam beberapa hari akan datang. Pihak berkuasa juga mengeluarkan amaran banjir kilat lebih teruk bagi sebahagian timur dan selatan Zhejiang. 2 lapangan terbang utama Shanghai mencatatkan lebih 900 pembatalan penerbangan. Perkhidmatan pengangkutan awam termasuk kebanyakan kereta api ditangguhkan di pusat kewangan tersebut. United Kingdom dan Perancis berdepan gelombang panas kelima musim ini dengan suhu semakin melonjak di seluruh Eropah sejak bulan Mei. Agensi Kaji Cuaca Kebangsaan Perancis memberi amaran mengenai suhu yang mencecah 40 darjah Celsius bermula hari ini di Tenggara Perancis. Dan di United Kingdom, amaran kesihatan berhubung cuaca panas bagi kebanyakan England dikeluarkan ketika suhu diramal mencecah 36 darjah Celsius hujung minggu ini. Di seluruh Eropah, cuaca panas ekstrim bermula pada bulan Mei dan mencetuskan kebakaran besar, kemarau berpanjangan dan rekod suhu kebangsaan baharu. Lebih 100 orang maut setelah gempa bumi menggegarkan barat Colombia menumbangkan bangunan di beberapa buah bandar, merosakkan hospital dan prasarana serta memerangkap ramai orang di bawah runtuhan. Gempa melanda hanya beberapa hari selepas Tuan Abelardo de la Estrella mengangkat sumpah sebagai presiden menyerapkan pentadbiran baharu ke dalam krisis besar pertama. Beliau mengisytiharkan keadaan kecemasan kebangsaan dengan kerajaan mengerahkan bantuan kepada masyarakat yang terjejas dan keutamaan diberikan kepada menyelamatkan mangsa yang terperangkap. Presiden Donald Trump memberi respon kepada syarat Iran bagi perjanjian damai dengan permintaan beliau yang Iran membayar pampasan bagi mereka yang terkorban dalam perang, serangan dan bantahan dalam peningkatan retorik yang berkemungkinan menyukarkan usaha bagi membuka semula Selat Hormuz. Cadangan Tuan Trump yang tidak pernah ditimbulkan sebelumnya merupakan respon kepada permintaan Tehran bagi pampasan dan menamatkan sekatan. Permintaan Iran sebahagian besarnya selaras dengan terma perjanjian damai awal ditandatangani pada bulan Jun. Sejak perang bermula pada bulan Februari, Tuan Trump berulang kali menekankan di antara ancaman peningkatan dan perjanjian damai. Beralih ke berita sukan. Aston Villa sedang merundingkan pemindahan pemain tengah Bayern Munich, Joao Palhinha. Pemain antarabangsa Portugal berusia 31 itu menjadi sasaran bagi Villa setelah Amadou Onana mengalami kecederaan lutut semasa menyertai perlawanan Piala Dunia bersama Belgium. Sumber berkata Palhinha masih belum membuat keputusan namun terbuka bagi pemindahan ke Villa Park yang dianggap sebagai antara pilihan terbaik. Bayern bersedia melepaskan beliau setelah 2 tahun dengan nilai 47.4 juta pound dari Fulham. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI. Tetapi yang lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan berangkat menyempurnakan pengurnian ijazah kepada graduan baharu UBD. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 3 petang waktu Brunei.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Dan Sukan juga memberi respons mengenai plan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia yang AI. Yang Berhormat menjelaskan, usaha tersebut memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu melalui penglibatan serta kerjasama strategik pelbagai pihak. Mengenai pendekatan kementerian dalam pembangunan industri sukan sebagai salah satu sektor ekonomi pula, Yang Berhormat menyatakan kementerian akan menyusun dan menstruktur perkembangan sektor berkenaan dengan lebih teratur dan sistematik ke hadapan. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pembangunan mengenai usaha bagi memastikan kelulusan, pelaksanaan dan penyiapan projek serta proses pembayaran dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menjelaskan penyelarasan antara pegawai projek, perunding dan kontraktor perlu ditingkatkan terutama kemahiran pegawai dalam pemprosesan tuntutan dan penggunaan Tafiz 2.0. Menteri Pembangunan juga memberi respons mengenai pengumpulan, kitar semula serta pelupusan sisa elektrik. Menurut Yang Berhormat, e-sisa perlu dilupuskan dengan mengikut peraturan bagi pencemaran toksik dan kesannya kepada kesihatan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli Yang Berhormat. Pasukan polis Diraja Brunei sedang mengesan seorang perempuan warga negara Indonesia berkaitan kesalahan buruh. Wasniati Kasid Radi berumur 41 tahun memegang pasport bernombor E8385760. Sebarang maklumat mengenainya boleh menghubungi Balai Polis Perakas di talian 233-0412 atau talian kecemasan polis 993. Beralih ke berita antarabangsa. United Kingdom dan Perancis berdepan gelombang panas kelima musim ini dengan suhu semakin melonjak di seluruh Eropah sejak bulan Mei. Agensi Kaji Cuaca Kebangsaan Perancis memberi amaran mengenai suhu yang mencecah 40 darjah Celsius bermula hari ini di Tenggara Perancis. Dan di United Kingdom, amaran kesihatan berhubung cuaca panas bagi kebanyakan England dikeluarkan ketika suhu diramal mencecah 36 darjah Celsius hujung minggu ini. Di seluruh Eropah, cuaca panas ekstrim bermula pada bulan Mei dan mencetuskan kebakaran besar, kemarau berpanjangan dan rekod suhu kebangsaan baharu. Lebih 100 orang maut setelah gempa bumi menggegarkan barat Colombia, menumbangkan bangunan di beberapa buah bandar, merosakkan hospital dan prasarana serta memerangkap ramai orang di bawah runtuhan. Gempa melanda hanya beberapa hari selepas Tuan Abelardo de la Espriella mengangkat sumpah sebagai presiden menyerapkan pentadbiran baharu ke dalam krisis besar pertama. Beliau mengisytiharkan keadaan kecemasan kebangsaan dengan kerajaan mengerahkan bantuan kepada masyarakat yang terjejas dan keutamaan diberikan kepada menyelamatkan mangsa yang terperangkap. Presiden Donald Trump memberi respon kepada syarat Iran bagi perjanjian damai dengan permintaan beliau yang Iran membayar pampasan bagi mereka yang terkorban dalam perang, serangan dan bantahan dalam peningkatan retorik yang berkemungkinan menyukarkan usaha membagi-bagi membuka semula Selat Hormuz. Cadangan Tuan Trump yang tidak pernah ditimbulkan sebelumnya merupakan respon kepada permintaan Tehran bagi pampasan dan menamatkan sekatan. Permintaan Iran sebahagian besarnya selaras dengan terma perjanjian damai awal ditandatangani pada bulan Jun. Sejak perang bermula pada bulan Februari, Tuan Trump berulang kali menekankan di antara ancaman peningkatan dan perjanjian damai. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 5.30 minit petang.
2: Harmony FM.

Ada pada sebelah petang nanti akan diadakan kuliah maghrib mingguan di Masjid Ar-Rahman Kampung Tanjung Bunut oleh Yang Mulia Dr. Haji Nur Ali Zam bin Haji Ali Akbar, Penolong Profesor Fakulti Syariah College University Perguruan Agama Seri Begawan KUP USB. Kuliah maghrib juga akan diadakan di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Fakhruddin bin Abdul Mukti dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Kuliah maghrib mingguan di Masjid Bribi akan diadakan pada malam nanti oleh Yang Mulia Profesor Madi Dr. Haripandi Dahri, dan kuliah maghrib mingguan juga akan diadakan di Masjid Kampung Tanah Jambu oleh Yang Mulia Dr. Muhammad Yadi bin Haji Mat Yasin, Penolong Pendaftar Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, selepas berjemaah fardu maghrib. Itu majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah maghrib akan diadakan pada malam nanti. InsyaAllah luangkan masa, hadirkan diri, raih keberkatan, tambah pengetahuannya. Semoga akan meraih manfaat daripadanya juga insyaAllah. Lillahi ta'ala ya. Waktu sekarang pukul 4:08 petang dalam Mesra Harmoni.

Order Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Kota Kampung Pengkalan Mau, Bakiau dan Batam itu akan diadakan pada hari Ahad, 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 23 Ogos 2026 Masihi, bermula pukul 8 pagi hingga 11 pagi, bertempat di Dewan Sekolah Rendah Batang Mitus, Daerah Tutong. Jadi kepada awda yang mencukupi syarat untuk membuat undian adalah dipersilakan hadir bagi sama-sama menjayakan majlis berkenaan dan maklumkan kepada penduduk-penduduk kampung di Kampung Pengkalan Mau, Kampung Bakiau, Kampung Batang Mitus bahawa majlis pengundian tersebut akan diadakan di Sekolah Rendah Batang Mitus, ya, bagi pengundian menggunakan kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK akan bermula pada hari Jumaat 21 Ogos 2026, 8 pagi dan ditutup pada hari Ahad 23 Ogos 2026 pada pukul 11 pagi pada hari berkenaan. Sementara itu, ada penyertaan dibukakan bagi kejohanan sepak takraw regu terbuka sempena menyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun 2026 anjuran Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara, dan kejohanan akan berlangsung pada 28 Ogos 2026. Sila dapatkan borang penyertaan di bilik penyambut tetamu Kompleks Sukan Sungai Asam atau hubungi 88255 80, dan tarikh tutup penyertaan pada hari Jumaat 14 Ogos 2026. Jadi kepada order yang ada terdapat ataupun punya sebuah pasukan sepak takraw dialulukan menyertai.

Sudah dimaklumkan penutupan sementara separuh jalan di Jalan Kasat berhampiran dengan stesen minyak Sungai Kampung Buang Sakar. Dijalankan pada hari ini Selasa 11 Ogos 2026 mulai pukul 7 pagi tadi hingga pukul 10 malam ya. Dan ini adalah tertakluk kepada keadaan cuaca. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan di kawasan berkenaan ya. Jadi kepada yang berkenaan, khususnya sering menggunakan laluan berkenaan, diharap mengambil maklum ya, mengenai dengan penutupan sementara separuh jalan di jalan berkenaan.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

Ada satu lagi kuliah Maghrib juga akan diadakan pada malam nanti selepas berjemaah Fardu Maghrib di Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadung BIKMM bersama dengan ceramah undangan Yang Mulia Dr. Ahmad Yani, Penolong Profesor Fakulti Bahasa Arab Universiti Islam Sultan Sharif Ali selepas berjemaah Fardu Maghrib di Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadung para jemaah dan orang ramai dipersilakan hadir ke majlis yang penuh berkebajikan itu.

0: Ristia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Bacaan Surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, Graduan Ijazah Sarjana Sains dalam Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan, Naib Chancellor UBD antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah doktor falsafah dan ijazah sarjana muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation.
2: Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
0: Daripada 763 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pelbagai bidang antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah Sarjana Muda dalam Sastra, Perniagaan, Kejuruteraan, Sains Kesihatan dan Sains Digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah Sarjana Muda Sains Digital dalam Kecerdasan Buatan AI dan Robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Selepas menyempurnakan pengurian ijazah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan pameran khas hasil kajian terkini, inovasi dan pencapaian para graduan. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolki Amu Izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro Chancellor UBD, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah sarjana muda, ijazah sarjana mikro dan diploma kepada 388 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian ijazah dan diploma kepada para graduan. 304 graduan menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam pelbagai bidang termasuk program sarjana pengajian pertahanan dan keselamatan. 31 graduan menerima ijazah sarjana muda kejuruteraan, 38 menerima ijazah sarjana muda sains digital, 5 graduan ijazah sarjana mikro kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Manakala 10 graduan menerima diploma dalam pendidikan inklusif. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Sejajar dengan komitmen dalam pembangunan pendidikan negara, UBD terus melahirkan graduan yang relevan, berdaya saing dan berkualiti tinggi. Justru para graduan diseru agar terus bersemangat dan yakin ilmu yang diperoleh sepanjang pengajian merupakan bekal yang amat berharga untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Ikuti perkongsian daripada beberapa graduan, Dr. Dayang Nur Rizia binti Abdullah, Awang Abdul Zul Adli bin Haji Muhaimin, Dr. Awang Haji Muhammad Izzuddin bin Haji Muhammad Jamil dan Dayang Adiba Patricia binti Husairi.
3: Bagi saya, PhD bukan sekadar sebuah ijazah, ia juga satu amanah. Ilmu yang diperolehi benar-benar bermakna apabila dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dan memberikan sumbangan kepada negara.
4: Maklumat dan perancangan saya adalah untuk meneruskan melaksanakan penyelidikan-penyelidikan yang dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan-pembangunan negara, Brunei Darussalam.
5: Untuk bagaimana

Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang bagi hari terakhir hari ini dengan meluluskan usul penangguhan. Sebelum meluluskan usul tersebut, Dewan mendengarkan perbahasan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik. Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi. Yang berhormat, Pengiran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menyatakan kerajaan pada masa ini terus memperkukuh penggunaan dan integrasi data merentas kementerian dan agensi agar setiap keputusan dasar dibuat berdasarkan analisis yang lebih komprehensif. Yang Berhormat juga memberi respons mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia AI dan pendekatan dalam pembangunan industri sukan sebagai salah satu sektor ekonomi. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pembangunan mengenai usaha bagi memastikan kelulusan dan pelaksanaan projek serta proses pelaksanaan pembayaran yang teratur. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menyatakan penyelarasan antara pegawai projek, perunding dan kontraktor perlu ditingkatkan terutama kemahiran pegawai dalam pemprosesan tuntutan dan penggunaan Tafis 2.0. Menteri Pembangunan juga memberi respons mengenai pembinaan rumah cekap tenaga dan mesra alam khususnya bagi perancangan perumahan negara dan pelupusan sisa elektrik yang perlu mengikut peraturan bagi mencegah pencemaran toksik dan kesannya kepada kesihatan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli yang berhormat yang antaranya menyentuh mengenai pengukuhan produktiviti perekonomian dan pendekatan Hall of Nation. Pada sesi petang, sidang diteruskan dengan mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli yang berhormat. Dewan seterusnya meluluskan usul penangguhan. Sebelum sidang ditangguhkan, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan menegaskan mesyuarat bukan sekadar satu proses berbincang tetapi satu nilai murni dan teras budaya bagi kepentingan rakyat dan negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib juga menjelaskan warisan budaya dan nilai Islam telah lama menjadi asas pentadbiran dan membuat keputusan yang dicapai melalui muafakat. Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22, Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang tidak ditetapkan.

Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Pandan dan Masjid RPN Kampung Pandan B muncul Johan bagi kategori lelaki dan perempuan dalam pertandingan Dikir Brunei. Pertandingan diadakan bagi pegawai masjid, ahli jawatankuasa takmir masjid, muslimah masjid dan jemaah masjid berumur 45 tahun ke atas negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, pemangku pegawai daerah Belait. Majlis

langsung di Masjid RPN Kampung Pandan, Kuala Belai. Urus dia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama memaklumkan mengenai pertukaran nombor akaun tabung dana di

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimah di tanah air masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.34 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung, manakala bagi daerah Tutong pula ialah pada pukul 6.35 minit petang dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.37 minit petang.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.34 petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.35 petang dan bagi daerah Black pula ialah pada pukul 6.37 petang. Dan insyaAllah pada pukul 6.45 petang, kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

menunjukkan rasa cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan membanyakkan bacaan selawat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, tafsirnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya serta ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Ya.

Kembali di jam kedua ruangan Simfoni Harmoni dan Alhamdulillah demikian tadi, kita dengarkan bersama bacaan Surah Yasin. Pertemuan kita pada hari ini Selasa 28 Safar 1448 Hijrah, yang mana bertukarnya sudah takwim Hijrah pada pukul 6.34 minit petang tadi. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.46 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.40

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.46 malam bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong

0: Man. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, NAB Chancellor UBD. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. 304 graduan menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam pelbagai bidang, termasuk program sarjana pengajian pertahanan dan keselamatan. 31 graduan menerima ijazah sarjana muda kejuruteraan, 38 menerima ijazah sarjana muda sains digital, 5 graduan ijazah sarjana mikro kesihatan dan keselamatan pekerjaan, manakala 10 graduan menerima diploma dalam pendidikan inklusif. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirai hari ini setelah bersidang selama 6 hari. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang dengan meluluskan usul penangguhan. Sebelum meluluskan usul tersebut, Dewan mendengarkan perbahasan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik. Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Yang Berhormat, Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi. Yang Berhormat turut memberi respon mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia AI. Dewan juga mendengarkan penjelasan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, mengenai usaha bagi memastikan kelulusan dan pelaksanaan projek serta proses pelaksanaan pembayaran yang teratur. Turut mendapat respons Yang Berhormat ialah mengenai pelupusan sisa elektrik yang perlu mengikut peraturan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Pada sesi petang, sidang diteruskan lagi dengan mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Dewan seterusnya meluluskan usul penangguhan. Sebelum sidang ditangguhkan, Yang Dipertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan menegaskan, mesyuarat bukan sekadar satu proses berbincang, tetapi satu nilai murni dan teras budaya bagi kepentingan rakyat dan negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib juga menjelaskan, warisan budaya dan nilai Islam telah lama menjadi asas pentadbiran dan membuat keputusan yang dicapai melalui muafakat. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang tidak ditetapkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat ikuti pada pukul 10 malam waktu negara Brunei. Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911.

0: Terbayang ah. Terbayang-bayang.
1: Macam sukan dia bunyinya tu ah.
0: Akuang lah benju.
1: Sukan ah.
0: Dah dah, tanda tu kutu sasul.
1: Okey. Hey, satu suara menuju minda pada minggu ni. Sama-sama tani fikirkan dan tani teruskan cakar tarik tu. Tani berhibur dulu dengan lagu yang kedua daripada
0: Saudara Didi Rashid.
1: Yes, Didi Rashid.
0: Lagu ni anu Abang Ram.
1: Apa tu?
0: Nda suka nda tito.
1: Nda tito ah.
0: Nda tito. Tapi kakal dia lagu ni.
1: Tapi kalau nda suka, nda apa?
0: Nda apa? Iya kakal lagu.
1: Tapi masih jeb lagu.
0: Ah, si lagu ni. Jentah wate.
1: Artinya orang dah suka kakal je menghiburkan dah.
0: Yes.
1: Okey, sambil tani mencari jawab apa jawapan soalan yang telah dikemukakan tadi tu, tani dengarkan dua lagu yang kedua daripada Didi Rashid. Anda suka? Tidak apa.
0: Tak apa. Yang dipopularkan oleh kumpulan, Screen.
1: Rentak Retro.
0: Evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro. Evolusi suara pendengar.

dalam bidang masing-masing pada Majlis Convocation ke-38 UBD. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD, berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, NAB Chancellor UBD. Bacaan Surah Saba ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, Graduan Ijazah Sarjana Sains dalam Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan, NAB Chancellor UBD antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Daripada 793 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pelbagai bidang, antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah Sarjana Muda dalam Sastra, Perniagaan, Kejuruteraan, Sains Kesihatan dan Sains Digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah Sarjana Muda Sains Digital dalam Kecerdasan Buatan AI dan Robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan selepas menyempurnakan pengurniaan ijazah ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan pameran khas hasil kajian terkini, inovasi dan pencapaian para graduan. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah ibni kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wataullah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UBD, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah sarjana, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana mikro dan diploma kepada 388 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, NAB Chancellor UBD. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. 304 graduan menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam pelbagai bidang, termasuk program sarjana pengajian pertahanan dan keselamatan. 31 graduan menerima ijazah sarjana muda kejuruteraan, 38 menerima ijazah sarjana muda sains digital, 5 graduan ijazah sarjana mikro kesihatan dan keselamatan pekerjaan, manakala 10 graduan menerima diploma dalam pendidikan inklusif. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirai hari ini setelah bersidang selama 6 hari. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang dengan meluluskan usul penangguhan. Sebelum meluluskan usul tersebut, Dewan mendengarkan perbahasan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik. Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan

0: bersasar dan memberi impak. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi. Yang Berhormat turut memberi respon mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia AI. Dewan juga mendengarkan penjelasan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, mengenai usaha bagi memastikan kelulusan dan pelaksanaan projek serta proses pelaksanaan pembayaran yang teratur. Turut mendapat respon Yang Berhormat ialah mengenai pelupusan sisa elektrik yang perlu mengikut peraturan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Pada sesi petang, sidang diteruskan lagi dengan mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Dewan seterusnya meluluskan usul penangguhan. Sebelum sidang ditangguhkan, Yang Dipertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan menegaskan, mesyuarat bukan sekadar satu proses berbincang tetapi satu nilai murni dan teras budaya bagi kepentingan rakyat dan negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib juga menjelaskan warisan budaya dan nilai Islam telah lama menjadi asas pentadbiran dan membuat keputusan yang dicapai melalui muafakat. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang tidak ditetapkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.